0: Det är en applåd till dig.
1: Euro, nu orkar jag bara spela en låt till.